0: dala dźgnie. Ik he Lata Mangeshkar. Ik he Radio Mitasta. Hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।